0: Santa Fe, toate s-au mai el. Mi s-a lor nas, mi s-a lor nas velu?
1: Oh, tu te-ai luat,
0: n-a fost mai bine. Aleu, mă, mi-am ții care fac, eu te-a pina. Eu, mă, că se trecă tăcu, eu, a pini, zi-a fi, în zuc sucunde trăite, fata fiara cam n-ai atu. Aiza, în tanur. Aici ți-a tranul ei.

Tu ai sigă cea în SMS mișii miasu și a tine sfurele izi Îndău ha tu zucni fă măchină nea facea Oanii catru vene fără în sia cu sufia radio Ai cludia aveti Mbui mama aș na iandi Mangata ca irani Lendi a zau are fatina Atul joan malala guzaia De wani a panca fini radio sofia Are cea recea ian cu Amera butupku. Andaulu, hau vaki kian nyafa chari fiwa, hau rashen kunyatswa, hau fandaulu anka fila muzika chansika.